0: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei. Perché quando penso al futuro penso anche
1: und Rassismus sein.
0: Ai cambiamenti climatici,
1: Ehrenamtliche Menschen sollten
2: diese umzusetzen.
1: Und auch eine Spende bekommen.
0: Sì, persone con una storia diversa, sì.
1: Meine Wunschgesellschaft sollte ohne Diskriminierung und Rassismus sein. Und wenn es passiert, sollte eine harte Strafe aufgestellt werden. Außerdem sollten bessere Politiker beispielsweise welche, die wirklich den Menschen in der Erde helfen. Die Erde sollte das Und auch eine Spende bekommen.
3: We will feel free to leave.
4: Zukunftsmusik.
5: Мене одне велике бажання. Нехай він
6: хоче в майбутньому бажати всім мати багато
5: і тоді всім в Україні буде щастя. Я в цьому майже впевнений.
6: Ніхто не був самотнім, але ніколи не був перенавантаженим. Щоб всі відчували себе на своєму місці. Щоб нічиє місце не заважало місцям інших.